На Трайский залив валі самота, Септембрі обличчя половер, утилось і лято тут, а снегу йти, і всічку започав.